kan ngai thlak ta kha i su min khongai ro omi longai dam lo ke ai ma ngai tu ti la melody la zir le ani sakani kan la dor le tur chu i su min khongai ro ti la andrew lal tlan ki ma sakani to ne longai thang u